Tanışı bilen beyli SMS haber kürem dostlar. Yazbalıq öz telefonunu veren kızlar bilen tanışam. 36 yaştan 49 yaşka kadarlıklar bilen digen. 8-92-70-32-48-74 Aldağısı Xayırlı Kiş Bulgar Radiosu Üzümünün Qaynar Sələmlərimini Enekəşlərim Valera Bilən Nikolay Şarovlarga Jibərib Qalam Olarını Enekəşlər Kini Bilən Təbirik Edəm